听懂不对，我这个这个像就给就会的蹦蹦蹦蹦蹦蹦蹦蹦蹦蹦蹦蹦蹦蹦蹦蹦蹦蹦蹦蹦蹦蹦蹦蹦蹦蹦蹦蹦蹦蹦蹦蹦蹦蹦蹦蹦蹦蹦蹦蹦蹦蹦蹦蹦蹦蹦蹦蹦蹦蹦蹦蹦蹦蹦蹦蹦蹦蹦蹦蹦蹦蹦蹦蹦蹦蹦蹦蹦蹦蹦蹦蹦蹦蹦蹦蹦蹦蹦蹦蹦蹦蹦蹦蹦蹦蹦蹦蹦蹦蹦蹦蹦蹦蹦蹦蹦蹦蹦蹦蹦蹦蹦蹦蹦蹦蹦蹦蹦蹦蹦蹦蹦蹦蹦蹦蹦蹦蹦蹦蹦蹦蹦蹦蹦蹦蹦蹦蹦蹦

的，我那个人我这个这个这个这个这个，像就给就会的，砰当，啪啪叽叽叽叽叽叽叽叽叽，砰当，叽叽叽叽叽叽叽叽，砰当，砰当，砰当，砰当，砰当，砰当，砰当，砰当，砰当，砰当，砰当，砰当，砰当，砰当，砰当，砰当，砰当，砰当，砰当，砰当，砰当，砰当，砰当，砰当，砰当，砰当，砰当，砰当，砰当，砰当，砰当，砰当，砰当，砰当，砰当，砰当，砰当，砰当，砰当，砰当，砰当，砰当，砰当，砰当，砰当，砰当，砰当，砰当，砰当，砰当，砰当，砰当，砰当，砰当，砰当，砰当，砰当，砰当，砰当，砰当，砰当，砰当，砰当，砰当，砰当，砰当，砰当，砰当，砰当，砰当，砰当，砰当，砰当，砰当，砰当，砰当，砰当，砰当，砰当，砰当，砰当，砰当，砰当，砰当，砰

지금도 못하는 거 같아. 쭉쭉쭉쭉쭉쭉쭉쭉쭉쭉쭉쭉쭉쭉쭉쭉쭉쭉쭉쭉쭉쭉쭉쭉쭉쭉쭉쭉쭉쭉쭉쭉쭉쭉쭉쭉쭉쭉쭉쭉쭉쭉쭉쭉쭉쭉쭉쭉쭉쭉쭉쭉쭉쭉쭉쭉쭉쭉쭉쭉쭉쭉쭉쭉쭉쭉쭉쭉쭉쭉쭉쭉쭉쭉쭉쭉쭉쭉쭉쭉쭉쭉쭉쭉쭉쭉쭉쭉쭉쭉쭉쭉쭉쭉쭉쭉쭉쭉쭉쭉쭉쭉쭉쭉쭉쭉쭉쭉쭉쭉쭉쭉쭉쭉쭉쭉쭉쭉쭉쭉쭉쭉쭉쭉쭉쭉쭉쭉

的，我那个人我这个这个这个这个这个，像就给就会的，砰当，啪啪叽叽叽叽叽叽叽叽叽，砰当，叽叽叽叽叽叽叽叽，砰当，砰当，砰当，砰当，砰当，砰当，砰当，砰当，砰当，砰当，砰当，砰当，砰当，砰当，砰当，砰当，砰当，砰当，砰当，砰当，砰当，砰当，砰当，砰当，砰当，砰当，砰当，砰当，砰当，砰当，砰当，砰当，砰当，砰当，砰当，砰当，砰当，砰当，砰当，砰当，砰当，砰当，砰当，砰当，砰当，砰当，砰当，砰当，砰当，砰当，砰当，砰当，砰当，砰当，砰当，砰当，砰当，砰当，砰当，砰当，砰当，砰当，砰当，砰当，砰当，砰当，砰当，砰当，砰当，砰当，砰当，砰当，砰当，砰当，砰当，砰当，砰当，砰当，砰当，砰当，砰当，砰当，砰当，砰当，砰